I te mutunga mai o tēnei uiuitanga o Māua, ko te atawhai, tēnei kamihi atu kia ia o tana haerenga mai ki roto i te wāhi nei. Tēnā koe.

Ako kohia koe hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i tēnei wā kanui. Taku nei mihi atu ki a koe ko tata tai ki te wā. Ki te hau whāmutinga mai a mo tēnei haora. Konei o tānoa ki te waru, ko leishi i roti te whare tai atu ki te tekau o ngā haora. Tekau ki te tekau mārua ko te hā ora hari kua. No reira ke tau, marika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki runga i a tātou katoa. Koutou i rungi te huarahi, koutou anō, kei te kāinga e whakarongo mai ana, ahako kohea koe e whakarongo mai ana, nga mihi nui rawa ki a koe.